kanske fång där det tagget lit och lit. Det styrker mig på en grålys dag, jag vill aldrig gå för lite.

det och gråta. Tog man i en båt och skulle nu vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tåre våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få det.

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. På Ontlig.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

var vel en tirsdagsmorgon jag satt och kikade på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan inte se emotåt, kan inte se emotåt, kan inte se emotåt, kan inte se emotåt, kan inte se emotåt. Ifrån bank och kemner och slags svineri. Da nederst i bunken så låg det ett vackert litet brev ifrån Lotto på Hamar. Där det stod att de hade överfört till konton min 5,2 miljoner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Och då har vi ju hållit er på pinebänken en stund när det gäller vad är det vi ska hedra Håvard Svensrud med. Men lite till ska vi plagra det eller vänta med detta. Tore Holt är en anerkänt basist i trekspillmiljö. Han skriver efter att Håvard har fått den prisen som jag ska omtala snart att den är väldigt förtjänt Håvard. Jag skönte det måtte bli något då jag hörte dig på Skinnesmoen med pianotrekspill första gången. Ola T. fick dig över på knappespill och plötsligt blev allt i hundrade. Du har haft ett stort pågångsmot. Och det var på nämnt Kröden eller Skinnesmoen att jag också hörte Håvard Svensrud första gången. 12 år gammal var han. Då stod jag vid sidan av trekspillkongen Arnt Haugen. Och vi stod och lyttade till den unge mannen som satt på scenen alene med sitt trekspill. Arnt kikade på mig och så viskade han, du Gunnar, han kan er. Han kommer vi till att höra mer från. Och ja, men hade Arnt rätt. Nu ska vi komma fram till prisen. Det är en pris som hänger högt, som kallas Rolf Gamlengprisen. Du har kanske inte hört om den. Men den går till utövande kunstnere och den blir upprättet vid fond för utövande kunstnere under 25-årsjubileet i 1982. Den fick namnet till mannen som fick upprättet fondet, denne Rolf Gamleng som var musikerförbundets man. Så sägs om prisen. Prisen ges till professionella musiker och scenekunstnere för förtjänstfull insats vid grammofoninspelningar och i sceniska koncert eller föreställningar. Eller för fantastisk insats som utöver över tid på lite mer modern språk, sägs det. Ottar E. Akre är en av de få trekspillare som har fått den. Han fick den i 1987. Stian Karstensen fick den i 2021. Nu är det alltså Håvard Svensrud som har fått denna prisen på 75 000 kronor och äran av att säga att han är prisvinner. Och då ska vi slippa Håvard till med en melodi som heter Odalsvalsen från en av sina många CD-er. Där spelar han samman med Rolf Nylen och detta ensemble med Geir Henning Bråten, Arvid Engård, Juliet Joplin och Svein Haugen spelar då gamla danser från Sør-Odal, denna gång Odalsvalsen.

Ja, vad är det man plejer att säga då? Nu ska man gå till något helt annat. Och det må man väl tryggt kunna säga när jag ser att nu ska vi till skispor. Och det är ju bara rätt och slett på det att enten vi vill eller ej, vi närmar oss vinter och kanske skiföre. Ja, jag må bara indrömma att jag var så uheldig för 2 år sedan. Då stod mitt sista skipar i garagen och då ryggade jag över dem gett. Och de knack, inte bara det, men de knack stavene. Och jag har inte haft råd till att köpa nya ski. Men vi ska gå i skispor allikevel. Och detta har också med träckspel att göra. Det är Åge Songs orkester, men med en solist som heter Ole Ellefsæter. För han var också en stor genre, förutom att vara en av världens främste skiutövare. Här en melodi av Oddvar Nygård med Guttorm P. Haugen som text. Ole Ellefsæter, Skispor.

Och jag vill inte slippa Ole Elfsäter från mig ändå. Han var ju en kar med särdeles gott humör. Vi huskar ju alla kluter till och så vidare, men vi ska inte ta det mest kända nu. Ja, kanske likväl på det att Odd Nygård lagat en melodi här också med Haugen som textförfattare som heter Huldre Slotten. Och det blev faktiskt en grammofonslager för Ole Elfsäter då han sjöng den in med Oddvar Nygårds orkester. Men här är det med Åge Songs orkester, för det blev utgitt en dubbel-CD för en del år sedan som heter Alle kluter till med guld från grønne skoger, där Åge ackompanjerar denne karen, alltså Ole Elfsäter, här med Huldre Slotten.

Det finns så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finns så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: mycket nytt. VM är i helig tid. Det får så vara att han Infantino är infantil och att FIFA är korrupt. För han får hylt och gärna slukt någon kall öl. Och han får ut följelse han själv har tröckat ner och gömmer ett randsted. Utan fotboll är han flat, förvilla, sökelat. Fotboll trigger hjärte, hjärn, blod, nerva, kort sagt allt. Ett Haaland-mål i krysset, det är som ett emotionellt elektroschock. Och som om inte det var nog, så flyger han rätt i taket och landar i glädjeskråt. En låt jag inte har hört sedan barnet vart blev född. En stund sedan jag det. Det är sprött, men det är sånt det är. Idrätt är synonymt med fred.
1: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är syk, en förstår och en förstryk. Vi lever.